president wargu ñu naan ma xet jaay waan sa yéen mbaay ne sa sayet bu ñaamul di mbokk bàyyi aram kan mbaay fayaare ni ñëw fii léegi I'm not going to be able to do it.

0: www.radiotopia.com.
1: Mane Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil! Seydi Jamil est là où Seydi Babacar?